مرکم رو خاتون نگی پرین خوور ننو سر سلطانت رام نگو لی لی لی لی خاتونی سر سلطانت

daynel zozane aslanya hobonda vele le le le le le le le de bigole welo miro shene medaynel zozane aslanya hobonda vele le le le le le le de bigole welo miro vese mirote gavro dere konkete mistakole واز ناخرا خود میره مرازارات به جاوه که خیلی مرو با تو بگوزان آده برام کتانا با ویسی سیاره گلا نخاشن نبینه نگه دیه برا گتیه بر بره

نگذاره فلگیل مجنون لومان کل و فلگی مال خوش دیده خلقی که داده مال حال دنیا دنیا

0: خدا خوی کریه جاوی تیرش نوی تیر دلی خدا خوی کریه اری والا
1: اری
0: والا چورش چورش بونت باز کت مه تیرو تیر چورش چورش بونت باز کت مه تیرو تیر مت گلک هست کریه دلی خدا خوی کریه من تا گلک هست کریه بشوالا تا خوی کریه اری والا
1: اری والا.

چند خارن من هم دابون لنوالا واویلی دست می جاد تو جانه جهب دو ناشکی حپنار که من جتره نگوته بو نخیده جوه چی رو که اوین گوریات ددل بده کری لکربلای بلی دلالی لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن کلورا شحمران عقالال سری من اف کتانا چندای کوتر خوشکان دیه حپنار که من